0: Listos o no, con el nuevo año escolar llegan más gastos. Y así como crecen los precios, nuestros hijos no dejan de crecer. Pero los papás tenemos una aliada. Una mamá que manejó Uber hoy es gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, y está enfocada en el presupuesto familiar. Tome nota. La gobernadora Hobbs consiguió más fondos para cuidado infantil y programas extraescolares, porque todos tenemos que trabajar y nuestros hijos deben estar seguros. Hobbs expandió a KidsCare para que más niños tengan seguro médico y luchó para proteger almuerzos escolares gratuitos para 700,000 niños, porque nadie aprende con hambre. Y una cosa más, ella acaba de reducir impuestos para las familias de Arizona. Se los dije, Katie Hobbs está enfocada en el presupuesto familiar. Pagado por Elect Katie Hobbs, autorizado por Katie Hobbs.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Este es un reporte especial con las noticias más sobresalientes en nuestro estado, presentado por Telemundo Arizona y La Suavecita.
3: Le saluda León Felipe González de Noticiero Telemundo Arizona, Canal 39. Esta tarde, a partir de las 4, una firma legal en Tucson, incluido el conocido como Abogado del Diablo, busca dar un paso atrás a los traslados de presuntos narcotraficantes enviados a Estados Unidos durante la administración Trump. Ahora representa a algunos de los presuntos capos trasladados a Arizona, como José Viviano Cabrera Cabrera, alias El Durango. El caso podría impactar otros casos como el de Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Además, una familia de tres, esposo, esposa e hijo adulto, desaparecieron misteriosamente de su casa en Litchfield Park. La policía de Avondale investiga el caso como sospechoso tras encontrar indicios de posible actividad criminal. Tendremos más de esta historia. Y Arizona exige al Departamento de Seguridad Nacional que le recuperen los fondos invertidos en programas de protección fronteriza. La coalición de alguaciles de varios condados se unen para realizar esta solicitud. Les contamos más a partir de las 4 en su noticiero Telemundo Arizona, Canal 39.